0: Nîşa Dumiye. Reklam Kazancı ki berdewam, mamalı ki xera, nasandini ki başi kalakantan lay emeye. Bu dürüst kirdin u blav kirdin u reklama kantan la kanali Spedo Spede FM peywendi bken bamjmara 0571-940-99 0550-423-11-11 Reklam
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش ایدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بره بی به ممالا
4: بی خانما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتن بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: Her li ser pirsa rawestandina hejmarek çalakvanan ku bijvanin harîkariyan bigihîne xelkê ziyan pêgihiştiyê Gazelê, li ser sinûrê Îbrahîm Xelîl Îşlayê Xabûr ku dikevî derexê Tirkiya, li wê derê hatine rawestandin. Ew daxwaz dikin bizanin egerên vê rawestandinê çine, bûçî rêk puhan nahete dan van harîkariyan bigihîne Gaze. Me mêhvanekî heye li ser vê pirsyew jî Xatûn Aynûr Karabolot, rojnamenivîsa şerî ye. Xatûn Aynûr, silavên Xwedê li te bin. Niha min divê bizanim hûn çend kes li xala sinûriya Îbrahîm Xelîl mayne asê we çi cure harîkariyek di gel de heye we divê tim bigihînin xelkê Gaze. Çi cure harîkariyek e? Bûçî rêk bi hewa nayete dan?
1: Îro çar roj li vê derê hatine seknandin.
0: Bele.
1: Ji Bosnayê derketa rê konvoya me. Ji konvoyê bê ji Bosnayê hareket kir hatine İstanbulê. Piştî hatine İstanbulê, xelkê İstanbul jî ketine nava wa. Nêzîkî 500 insan heye. O ji 30 dewlet heye. Vatandaşê dewletê hene namamede. Em bütün şehri Türkiye em gariyan و ام هات نه بر شرناخ شرناخ داد حبر قبضی دم در باس بود حتی حبر قبضی ام در باس چی بود تشتکت نبود سورنت نبود پشتی ام هات نه عالی عراق ابراهیم خلیل قبضی دوی دریدا سورن درکت او جمعه گوتن گون کارم که نه هندرو لسر ابراهیم خلیل کبریا سر ابراهیم خلیل مدان سکنانده
0: وین چند کسن او کسی کی درینه بس ترکیه نه یانجی ولاتین دیت ده نه
1: یه ترکیه یه ترکیه هیه، یه فرانسوز هیه، یه آلمانیا هیه، یه اولم هولاند هیه، اما گلک یه وقت ترکیه.
0: او چه هاریکاریه کن و کم کری و دوید بگهینین؟ او چه هاریکاریه جبوی خلک غزه و کم کری نه؟
1: تف دبیجن غزه برا وکا گو باتی شریعه نبی وکا غزه. برا جبر وی ام بخوازن که ام هرن اردن بر داری و دنگی خبر درخن ام بیجن وی قطعیام ام قبول نکن ام القرشی وی قطعیام اینه جبر وی داری تف درکت نره و شخوی بار او کواجی انسانی آردمه یعنی ورا وقا گدا وقا جلا دواتش تا دشینن وی داری ابیبن وی داری وقی دی تشتک نکن نسلوگ نه شدت هیا و نه تشتک خرابی هید نواواده
0: باش
1: لبله اف چار روزه ملسر کوپریا ابراهیم خلیل دانست کنندین و کسینکل دبی اون کارن در باس بن
0: باشه
1: قاس کدی لبر دریه ابراهیم خلیل جنکه کی فرانسه زات نجمه بو جدر و هات بو گو حواله من لذا خویه گو زهر مزا خوب حواله خوی چما پچانته وی به کفیا فلسطین هبو گو افجی جوی گو امویناخ نهاندر حلو کی نجمه بو و نجی دلیستای مده بو sadece çubuna ba mala ma havala khol ali zaxo ve jinaxs nahundur
0: başa au kasen ku ber persiyarin le ibrahim khalil çut bejna hawa ava taruja hun le ve dere mayna ber sva wana bu hawa çubuya çut bejun hawa
1: are au de bejen urdun le ma basket ke am de beje ki urdun devleta urdun gerek etva halka tneshini bame اجا اردن لبغداد
0: باشا
1: جي لاربيل اربيل جي لدريز
0: اينور خان
1: اگر
0: اگر ريك ندا هوا هين ابراهيم خليل در باز بن هين چه بكن هين گه فگر نوا بو جين خو
1: اگر ويگا مثلا حواله ما هنا 28 حواله ما كتنا گراوا برچيبونه
0: بله
1: ايرو باشلامشي گراوا برچيبونه كر خارن ناخون گو ام حتا گو ام دوی داری دا نچن ام کتن گروا برچیبونه ام خوارنه ناخون
0: باشه گلکی سپاس خاتون آینور کارابولوت روشدام وانا شری لسر سنور ابراهیم خلیل گلما دا بوی سپاس بوتا
1: مالی آوا
0: بخیر ها

Emel li serata her lokay danayî man şiye kira. O kata ka şarazûl bi am lokay zot ya akira. İşi lokay danayî man akira. Tir kabra doşakî evîz, piştî evîz, serînî xirî evîz, doşakî du neferî evîz. Her çek yan büyüse ayı. Balam esta lokakoni salih hakşakanu ve kubalay serata'yı 2000 kan. Paroya, xuriye, nazanım, aleti loştana herkes be göre tuana koysa bu anı bu xalikin. Bulayeti bazı her ve oku kabra çi peviz be. Mesela lemanga ka dad döşek duruz nakam. Kabra her alıp piştim bu duruz ka. Mesela sarinim bu duruz ka. Pişti bu xav, pişti bu jirşan, sarini xırm bu duruz ka. Ama anı öte kabra be göre imkaniyeti koy. Hayır razıya be paro پروشتی مالی خویی نیست سر پارچه خیاطی و آوانه یا خوریان هیا یا لوکا کنیان هیا امش بپی تو آنای خومن ایشکانیان بو اکینو امه کلی با هزار دینار شیه اکینو برگه که خوی هیا هر با شش هزار که بوی چه اکین اگه بر دی خومن بی با جواری سعری بازار کمتر بوی دانه نو اخی خیاطی وشتی لیا ناسه نینو هاو کاری اکین دوشتکه ایک اگه خومن با بر دی خومن چه اکین تقریبا ده هزار که اگر بدی خوی به 6000 5000 7000 به جوری کموزوری لوکی نه دوشا کا به جوری پیوستی و به جوری امکانی دی خلقی وای فقیر رعایت یکن خلقی وای شی وجدانی هيا حق خو ما نه لین بلام له من نبره بلام هی وای حق خوش من به تعاونات و ایتو کوبلی یمش قناعت من کدو و تو من قیش یکا کبرا اگر هی بیانی به کیف خویتی بلام خوازگا ولاته که من آوان باید محل لوکی دانایی من کنه تو لوکی دانایی شی خورشه پاک و تمیزه